în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de curunie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bun găsit și în această dimineață într-o nouă ediție a emisiunii Deșteptarea Galaxiei aici la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună ca de obicei până la ora 10. Astăzi, în emisiune, vorbim despre limba română, care ar putea deveni o probă opțională la examenele naționale din Regatul Unit. Astăzi aflăm și că amenziile pentru persoanele care tulbură liniștea publică ar putea fi dublate conform unui proiect de lege care se află acum la Camera Deputaților. Iar spre final vorbim despre bere, care devine un lux în România. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Așadar, rămâneți în continuare pe 91,7 FM în Deșteptarea Galaxiei, aici la Radio Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Limba română ar putea deveni probă opțională la examenele naționale din Regatul Unit. În Marea Britanie sunt oficial 1,2 milioane de conaționali, iar limba noastră este a doua cea mai vorbită limbă străină. Drept urmare, reprezentanții României militează ca elevii români să susțină în cadrul examenului GCSE, adică evaluarea generală a cunoștințelor, o probă opțională la limba română. Alte minorități se pare că au deja acest avantaj în Marea Britanie. În prezent, însă, Regatul Unit există cursuri de limba română, dar și de cultură și civilizație în 12 școli. În Parlamentul Britanic a avut loc inclusiv o conferință despre importanța introducerii limbii române ca examen opțional, la care au participat parlamentari britanici, cadre didactice, elevi și reprezentanții ambasadei României la Londra. O petiție în acest sens a fost lansată și de istoricul și jurnalistul britanic Tessa Dunlop, prezentă la evenimentul din Parlament. Jurnalista din Marea Britanie se concentrează pe eforturile ei de a schimba narativul negativ care a dominat presa britanică timp de decenii. Tessa Dunlop a devenit o voce critică la adresa modului în care tabloidele britanice îi portretizează pe români, folosindu-și platforma pentru a evidenția contribuția acestora la economia și cultura Regatului Unit. Tessa Dunlop, de altfel, a fost o voce vocală împotriva retoricii politice care vizează restricționarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene, argumentând că românii sunt printre cei mai bine integrați și antreprenoriali rezidenți străini din Marea Britanie.
1: I do it for the ladies, I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: lege care se află acum la Camera Deputaților. Autoritățile au remarcat o creștere a numărului de sesizări la poliție din partea unor cetățeni exasperați de zgomotul produs de vecini. Nemulțumiri privind zgomotul excesiv sunt frecvent exprimate și mediul online, unde numeroși utilizatori reclamă probleme cu vecinii. Potrivit inițiatorilor proiectului, sancțiunile actuale sunt insuficiente pentru a descuraja astfel de comportamente. Doar anul trecut, în 2025, au fost aplicate peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine și liniște publică, în creștere cu 50% față de anul precedent. În prezent, amenziile pentru tulburarea liniștii publice variază între 200 și 1.000 de lei, putând ajunge până la 3.000 de lei în caz de recidivă. Proiectul vizează și petrecerile organizate în corturi, pavilioane sau spații neînchise situate în mediul urban sau în apropierea locuințelor din mediul rural. Amenziile propuse pentru astfel de situații pot depăși 6, chiar 7.000 de lei, mai ales dacă evenimentele au loc fără autorizație sau încalcă normele de decibeli. Această măsură se pare că este susținută în special de asociațiile de proprietari și de poliția locală, care au raportat că amenziile actuale sunt adesea prea mici pentru a descuraja persoanele care încalcă repetat legea.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Așa cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, amenziile pentru persoanele care tulbură liniștea publică ar putea fi dublate conform unui proiect de

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș și numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am nea.
0: The Hit Radio.

O nouă tehnologie dezvoltată în Germania, iată că promite să elimine testele clasice cu etilotestul, înlocuindu-le cu senzori infraroșu integrați direct în componentele mașinii. Sistemul poate identifica în câteva secunde dacă cel de la volan a consumat alcool, simplu prin atingerea butonului de pornire sau a volanului. Sistemul funcționează prin transmiterea unor impulsuri de lumină prin vârful degetului până la sângele din țesut. În funcție de concentrația de etanol, lumina este reflectată diferit. Ulterior, un software bazat pe inteligență artificială analizează aceste semnale și calculează nivelul exact de alcool din sânge în doar câteva secunde. Dezvoltatorii susțin că sistemul este extrem de versatil și poate fi ascuns în elementele habitaclului fără a deranja estetica mașinii. Marea utilitate a acestei invenții constă în conectarea senzorului la sistemul de contact al mașinii. Dacă senzorul detectează o alcoolemie peste limita permisă, mașina refuză pur și simplu să pornească. Deși beneficiile pentru siguranța rutieră sunt clare, tehnologia ridică semne de întrebare serioase în rândul șoferilor și al experților în protecția datelor. Criticii se întreabă dacă este corect ca orice conducător auto să fie tratat ca un potențial suspect de fiecare dată când vrea să-și pornească mașina. Principalele dileme identificate de jurnaliștii germani includ de protecția datelor. Unde vor fi stocate informațiile despre alcoolemie și cine va avea acces la ele? Erorile de măsurare. Ce se întâmplă dacă sistemul dă o eroare și blochează un șofer care nu a băut, de exemplu? Dar și acceptarea socială. Cât de dispuși vor fi cumpărătorii să plătească pentru un sistem care îi monitorizează constant? Implementarea la scară largă a acestor senzori pe mașinile de serie depinde acum de deciziile producătorilor auto, dar și de cadrul legislativ care trebuie să reglementeze utilizarea datelor biometrice sensibile.

0: Întrucât temperaturile extreme, inundațiile și alte fenomene meteo afectează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi, o actualizare recentă a cadrului național de muncă pentru lucrătorii din industria ospitalității din Spania a transformat clima într-o problemă centrală. Un amendament esențial introduce măsuri de protecție a sănătății și securității lucrătorilor, în contextul valurilor de căldură, inundațiilor și nisorilor abundente. Sindicatele din Spania, din industria ospitalității, au insistat pentru protecție sporită a lucrătorilor, ceea ce înseamnă că unitățile ar putea fi nevoite să întrerupă serviciile în aer liber atunci când temperaturile sunt maxime. Noua reglementare se aplică atunci când agenția Meteo de Stat emite alerte portocalii sau roșii. În caz de căldură extremă, restaurantele, barurile și cafenelele sunt obligate să reducă serviciile în aer liber sau să-și închidă terasele dacă nu dispun de umbră sau sisteme de răcire adecvate. Acordul subliniază că închiderea este o măsură de ultimă instanță, încurajând întreprinderile să înceapă prin adaptări la ture și programe prin sporirea pauzelor de hidratare și odihnă. Terasele și spațiile deschise de servire sunt obligate să-și suspende activitatea sau să reducă programul atunci când agenția Meteo emite cod portocaliu sau roșu de caniculă. Terasele însă pot rămâne deschise dacă proprietarii au instalate sisteme eficiente de climatizare exterioară. Dacă aceste măsuri nu există, servirea se mută obligatoriu la interior, iar unitățile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de peste 50.000 de euro în cele mai grave cazuri.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și vorbim despre bere, care iată devine un lux în România. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, și obiceiurile s-au schimbat. În timp ce vânzările de bere la PET, draft și sticlă sunt mai mici, berea la doză și cea fără alcool are tot mai mulți adepți. Astfel, piața berei a înregistrat în 2025 și anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani, de 14,4 milioane de hectolitri potrivit datelor făcute publice de Asociația Berarii României. De vină sunt accizele tot mai mari care s-au resimțit în fiecare halbă. Prețul mediu al unui litru de bere a urcat cu 13% într-un singur an, așa că oamenii au început să-și regândească alegerile. Deși consumul general a scăzut, există o fragmentare interesantă a pieții. Mărcile ieftine au pierdut cel mai mult teren, deoarece segmentul de populație care le consuma este cel mai afectat de inflație. De partea cealaltă, deși este mult mai scumpă, berea artizanală a rămas relativ stabilă sau a scăzut mult mai puțin, deoarece consumatorii fideli sunt dispuși să plătească pentru calitate, dar consumă cantități mai mici, pe principiul de a bea mai puțin, dar mai bun. De asemenea, introducerea sistemului de garanție returnare Retur a adăugat o taxă suplimentară de 50 de bani pe fiecare ambalaj. Deși acești bani se pot recupera, mulți consumatori percep acest cost ca pe o scumpire directă la raft, mai ales când cumpără boxuri întregi, ceea ce descurajează achizițiile de volum. În concluzie, berea încetează să mai fie o marfă de volum și devine un produs de care românii se bucură mai rar. Dacă în anii trecuți România era pe locul 3 sau 4 în Europa la consumul pe cap de locuitor, datele de anul acesta arată o coborâre semnificativă sub media europeană. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Armata ucrainiană introduce rotația obligatorie a trupelor din prima linie. 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, a fost marcată anul acesta prin proteste de amploare în mai multe capitale europene. Premierul Ilie Bolojan spune ce se va întâmpla dacă moțiunea va pica. El consideră că sunt necesare consultări cu partidele parlamentare. Iar 21 de trenuri noi-nouțe sunt staționate pe linie moartă în gara Obor, a constatat chiar ministrul interimar al transporturilor. 12 grade se înregistrează acum în capitală. Armata ucrainiană introduce rotația obligatorie pentru trupele din prima linie. Măsura are scopul de a proteja soldații și de a menține stabilitatea apărării frontului, transmite Agerpres, care citează declarația comandantului șef al armatei ucrainiene. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
3: Comandantul șef al armatei ucrainiene, Oleksandr Sârskii, a stabilit că militarii nu vor mai putea rămâne în serviciu continuu pe front mai mult de 2 luni, fără o pauză. După această perioadă de 2 luni, rotația devine obligatorie și trebuie realizată în cel mult 1 lună. Rotația nu este doar o chestiune de organizare a serviciului, ci o chestiune de conservare a vieții soldaților noștri și de stabilitate a apărării, a declarat Sârskii, relatează Agerpres. Măsura vine în contextul intensificării luptelor și al schimbării modului de desfășurare a războiului, care este dominat tot mai mult de drone. Acestea îngreunează aprovizionarea și deplasarea trupelor. Decizia răspunde și nemulțumirilor tot mai mari din rândul soldaților, care reclamă de ani de zile lipsa unor rotații clare și perioadele lungi petrecute în condiții extrem de dificile pe front. De altfel, armata ucraineană continuă să se confrunte cu probleme de recrutare pe fondul scăderii interesului pentru un rol și al criticilor legate de condițiile din armată.
1: Mădălina Șerban, mulțumim pentru aceste informații. 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, a fost marcată anul acesta prin proteste de amploare în mai multe capitale europene. Mișcările de stradă vin pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și scăderea puterii de cumpărare. Mii de persoane au protestat la Atena, Istanbul, Paris, Madrid, Roma și Torino, relatează Adevărul. În Turcia, protestatarii au scandat: rezistența este pretutindeni. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au reținut 10 de persoane. Potrivit presei locale, au fost înregistrate cel puțin 57 de rețineri. Mitingurile din Franța, cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, au atras peste 300.000 de persoane, dintre care 100.000 la Paris. În Grecia, sindicatele au organizat o grevă generală de 24 de ore, paralizând parțial transportul public și serviciile maritime. Metroul din Atena, tramvaiele și o parte din transportul feroviar au fost suspendate, iar navele au rămas în porturi. La noi, premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care moțiunea va eșua, va fi nevoie de consultări între partidele parlamentare pentru asigurarea unei majorități stabile, astfel încât reformele și proiectele importante ale României să poată continua.
4: Așa cum este procedura constituțională, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională. Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului. Dacă moțiunea nu trece, guvernul funcționează în condiții normale. Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare în perioada următoare.
1: Ilie Bolojan, premierul României. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a descoperit 21 de trenuri noi-nouțe staționate pe linie moartă în gara Obor. Ministrul susține că autoritățile nu au întocmit formalitățile birocratice pe care chiar ele le-au creat pentru a da în folosință trenurile, care au fost livrate de mai bine de un an. Potrivit oficialului, situația este rezultatul unor neînțelegeri între furnizor, managerul de proiect și coordonatorii contractului de achiziție. Miruță a anunțat că i-a convocat la minister pe cei responsabili și pe reprezentanții constructorului din Polonia. În tot acest timp, trenurile noi ies din garanție fără să meargă un kilometru, după care apar contracte noi de mentenanță, a mai spus Radu Miruță. Acum, datele meteo. 11 grade la stația Administrației Naționale de Meteorologie din Filaret, 12 grade la București Băneasa. La Craiova se înregistrează 9 grade Celsius, la Timișoara 11, Cluj-Napoca 10 grade, Sibiu 8. La Iași se înregistrează 9 grade Celsius și, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău se înregistrează 9 grade Celsius.
2: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
7: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hey Knock One More, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI.
2: RFI este ora 13.
3: Mugur Mihăiță.
2: După creșterea la $126 pe baril, cotațiile petrolului au scăzut cu 3, respectiv 2%. Acum un baril de petrol este undeva la sub $110 pe baril. Președintele american Donald Trump spune că ia în considerare reducerea numărului de forțe armate americane staționate în Italia și Spania din cauza poziției acestor țări în situația războiului cu Iranul. Iar premierul Ilie Bolojan susține că dacă moțiunea va eșua, este necesar să fie organizate consultări între partidele parlamentare pentru asigurarea unei majorități stabile. Astăzi și mâine vremea se menține cu mult mai rece decât valorile normale pentru această perioadă. Potrivit ANM, la această oră în capitală se înregistrează 13 grade Celsius. Prețurile petrolului au scăzut vineri pe fondul unei posibile înțelegeri de pace, transmite CNBC. După o creștere la $126 pe baril, cotațiile petrolului american au coborât cu aproximativ 3%, închizând la $101,9 pe baril, ceea ce înseamnă că referința internațională Brent Crude Oil a pierdut 2%, ajungând la $108,17 pe baril. Oficialii pakistanezi au confirmat că propunerea Iranului a fost transmisă deja către Statele Unite în contextul unor negocieri fragile și al restricțiilor persistente asupra transportului de petrol prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale. Președintele Trump a declarat că nu este mulțumit de oferta Iranului, sugerând că negocierile rămân într-un impas. Liderul american se confruntă cu presiuni interne, având un termen de 60 de zile impus de legislația americană privind puterile de război pentru a obține aprobarea Congresului sau pentru a retrage trupele. Ulterior, președintele Donald Trump a afirmat că într-o scrisoare transmisă vineri unor responsabili ai Congresului american că ostilitățile împotriva Iranului sunt, cităm, încheiate. Administrația de la Washington susține că armistițiul convenit în urmă cu 3 săptămâni ar fi pus capăt ostilităților, ceea ce ar elimina obligația de a solicita aprobarea legislativului american. Președintele american Donald Trump spune că ia în considerare reducerea numărului de forțe armate staționate în Italia și Spania din cauza poziției acestor țări în războiul cu Iranul, informează France Press potrivit Agerpres. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
4: Italia nu ne-a oferit niciun ajutor, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă, a precizat Donald Trump reporterilor, reproșându-le aliaților din NATO că nu au venit în ajutorul Statelor Unite de la începutul conflictului declanșat pe 28 februarie la atacurile israeliano-americane asupra Iranului. Trump acuză în special mai mulți parteneri europeni că refuză să ofere orice sprijin militar sau logistic pentru operațiuni desfășurate de Washington în strâmbătoare. Ormuz. Președintele Statelor Unite mai declarase cu o zi înainte că Washingtonul ia în considerare reducerea prezenței trupelor în Germania după ce cancelarul Friedrich Merz a provocat furia Casei Albe, declarând că americanii nu au în mod clar nicio strategie în Iran și că iranienii i-au umilit pe americani în timpul negocierilor. La modul general, Donald Trump a criticat aspru în mod constant de-a lungul celor două mandate ale sale NATO, pe care o acuză că este excesiv dependentă de protecția militară americană, agitând constant amenințarea unei retrageri americane. La sfârșitul anului trecut, Italia avea aproape 13.000 de soldați americani activi, iar Spania aproape 4.000, în timp ce în Germania erau peste 36.000, conform cifrelor oficiale.
2: Maria Ilie, mulțumim pentru aceste informații. Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care moțiunea va eșua, va fi nevoie de consultări între partidele parlamentare pentru a asigura o majoritate stabilă, astfel încât reformele și proiectele importante ale României să poată continua.
5: Așa cum este procedura constituțională, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională, partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului. Dacă moțiunea nu trece, guvernul funcționează în condiții normale. Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare în perioada următoare.
2: Premierul Ilie Bolojan. Astăzi și mâine vremea se menține cu mult mai rece decât valorile normale pentru această perioadă, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. În restul teritoriului se va încălzi ușor față de săptămâna precedentă. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia și local în Transilvania vor fi averse. Îndeosebi în regiunile sudice, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină. În Carpații orientali meridionali, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, noaptea temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării, iar minimele între minus 2 și 8 grade, mai scăzute în depresiuni. Local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă. Acum, valorile termice ale orei. Potrivit ANM, la București, la stația Băneasa și Afumați, termometrele indică valoarea de 13 grade Celsius, la stația București-Filaret, 14 grade. Facem un tur de țară, la Craiova termometrele indică 13 grade, la Timișoara 19, Cluj-Napoca 14 grade Celsius, Sibiu 11, la Iași 13 grade Celsius și potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău se înregistrează 12 grade Celsius.
1: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
3: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Dacă este sâmbătă, înseamnă că ne pregătim pentru o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 120 de minute ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Avem și în această ediție de Top 40 modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem un prim new entry, este vorba de Nicole Sherry cu Pic de dragoste. Melodia se încadrează în zona pop urbană, având influențe moderne de producție, dar păstrând o linie melodică melancolică. Versurile descriu acea stare de incertitudine și dependență emoțională care apare într-o relație fragilă. Mesajul central se învârte în jurul ideii că uneori chiar și o fărâmă de afecțiune este suficientă pentru a menține pe cineva legat de o amintire sau de o persoană.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, locul 38 în top 40, aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Mergem mai departe cu locul 37, avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Let Me Be de la The Second Voice. Piesa este un mix captivant de Afro House și Ambiano, genul care au câștigat o popularitate imensă pe scena electronică internațională. Versurile sunt simple și senzuale, axate pe ideea de libertate și conexiune fizică prin dans. Mesajul central al piesei este despre a trăi momentul, eliminând barierele conversației în favoarea mișcării și a vibrației muzicii. Este lansată sub egida Spin Records, gigantul muzicii electronice, ceea ce a asigurat o distribuție masivă în playlisturile de profil.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Mirai, da, am ascultat cu Lume, Lume, locul 35 în top 40, urcă un loc săptămâna aceasta. Mai departe, pe 34, avem Shimza și Arco, alături de Casango, cu Fire Fire în staționare.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum, în top 40.

0: remix piesei The Sound of Silence de la Disturbed, în locul 32 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm și ajungem pe locul 31, avem o urcare de 6 poziții pentru New Religion, o piesă semnată de Bebe Rexha și Faithless.
1: Asculți Top 40.

0: Jonas Blue și Maliv Age of Desire coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 și ajunge pe 29. Pe 28 avem în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holy Molly și Deliric.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: E haos, poate vrea și timpul un repaus, măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Daria Lupi și tata Vlad, câte pietre ai aruncat, urcă un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 26. Pe 25 avem o coborâre de un loc pentru Irina Rimes cu Hora Fetelor, una dintre cele mai energice lansări ale Irinei din vara anului 2025, o piesă care continuă și în 2026, direcția începută cu proiectul Origin, îmbinând folclorul autentic cu soundul electronic modern. Stilistic este un melanj îndrăzneț între ritmurile tradiționale de horă și beat-uri moderne, fiind descrisă de artiste ca o piesă care se poate juca și cu o pinci și fără, potrivit atât pentru cluburi cât și pentru festivaluri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Roz și Ina, 7 zile, urcă 5 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 23. Pe 22 avem în staționare Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: Vescan și Andrei Bănuță, All Friend, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Continuăm în clasamentul nostru și ne oprim la locul 19. Aici avem în staționare Safir, o piesă care vine de la Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Sean Paul și Ina, Larry Talk to Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Continuăm și ajungem la locul 16, avem o urcare de 3 poziții pentru Raluca cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ariana Grande, Twilight Zone, locul 14 săptămâna aceasta în top 40, din păcate coboară 5 locuri. Pe 13 avem în staționare Can't Love Me de la Topi și Takeon. O piesă care marchează continuarea succesului lor fenomenal după colaborarea anterioară I Adore You, alături de Hugel și Arash, care a dominat clasamentele anul trecut. Versurile explorează ideea de atracție irezistibilă și magnetismul dintre doi oameni pe ringul de dans. Este vorba despre momentul în care cineva preia complet controlul asupra emoțiilor și acțiunilor tale, prin simpla prezență sau privire. Melodia celebrează de altfel euforia, conexiunea instantanee și puterea muzicii de a fura voința celui care o ascultă.
1: Asculți Top 40!

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, locul 11, săptămâna aceasta în top 40, urcă 4 locuri, pe 10 ne așteaptă în staționare Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend I.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Josh Roy și Akon, Drunk Right Now, locul 7, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40. Pe 6 ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, de această dată cu Azizam, coboară din păcate 2 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 4 săptămâna aceasta, în top 40, coboară două locuri. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți Top 40.

Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine, locul 3 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Pe locul 2 avem o urcare de 4 poziții, surpriză pentru Rita Ora cu All Natural.

0: 8 ora cu All Natural, locul 2 săptămâna aceasta în top 40, o urcare spectaculoasă de 4 poziții. Am ajuns și la finalul clasamentului, pe primul loc pentru a treia săptămână la rând avem The Urs cu Ancora. O baladă modernă care a confirmat rapid succesul stilului său introspectiv, devenind deja o marcă personală a artistului. Metafora Ancorei este pilonul central al piesei, iar versurile exploatează dualitatea unei relații. Ancora este văzută ca o stabilitate, persoana iubită care te ține cu picioarele pe pământ în momentele de derivă. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio, aici încheiem Top 40. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Luna care recent s-a încheiat, luna aprilie, a însemnat un număr record de atacuri ale armatei ruse cu drone asupra Ucrainei. Între timp, purtătoarea de cuvânt a NATO spune că Organizația Nord-Atlantică colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei americane privind retragerea planificată a trupelor americane din Germania. La benzinăriile din țară, prețul carburanților a înregistrat astăzi o nouă creștere, în contextul în care cotația petrolului a scăzut vineri cu aproximativ 3%. Iar stabilitatea este principala valoare a românilor, iar libertatea în exces este percepută ca risc de haos. La această oră, potrivit ANM, în capitală se înregistrează 13 grade. Rusia a lansat asupra Ucrainei un număr record de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune în luna aprilie, potrivit unei analize realizate de France Press pe baza datelor publicate de forțele aeriene ucrainiene. Cifrele publicate de France Press arată că Moscova a lansat aproape 6600 de drone cu rază lungă de acțiune în luna aprilie. Numărul rachetelor lansate de Moscova a fost de peste 140. Totodată a crescut și numărul atacurilor din timpul zilei, în timp ce negocierile pentru a pune capăt conflictului sunt în impas. Prin această serie de atacuri în timpul zilei, care vizează civilii și infrastructura civilă, au scopul de a teroriza civilii. Există un aspect economic. Atacurile masive în plină zi de lucru paralizează în mare măsură activitatea, conchide oficialul ucrainean. Conform datelor furnizate de forțele aeriene ucrainiene, 88% dintre drone și rachete au fost interceptate în cursul lunii încheiate recent. NATO colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei americane privind retragerea planificată a trupelor americane din Germania, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Elissa Hart. Reacția vine ca răspuns după anunțul Pentagonului de a retrage până la sfârșitul anului 5.000 de soldați din Germania. Andreea Oros dezvoltă subiectul.
3: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Elissa Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma celei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
1: Andreea Oros, mulțumim! La benzinăriile din țară, prețul carburanților a înregistrat astăzi o nouă creștere, în contextul în care cotația petrolului a scăzut vineri cu aproximativ 3%. Petrolul american se vinde în acest weekend cu 101,9 dolari pe baril, în timp ce referința internațională Brent Crude Oil a pierdut aproape 2% și se situează la 108,17 dolari pe baril. Între timp, Venezuela și-a crescut accelerat exportul și a ajuns la cel mai ridicat nivel din anul 2018. În luna aprilie, Venezuela a exportat 1,23 milioane de barili pe zi spre Statele Unite, India și Europa. Stabilitatea este principala valoare a românilor, iar libertatea în exces este percepută ca risc de haos. Aspectele sunt prezentate în cel mai recent sondaj INSCOP, explicate la RFI de directorul instituției de sondaj, Remus Ștefureac.
2: În aceeași persoană poți să găsești oameni care spun că prea multă libertate înseamnă haos, dar în același timp să și valorizeze ideea de libertate individuală și în contrast, să spunem, cu un control prea mare al statului. Acest lucru facilitează, aș spune, capacitatea reprezentanților politici, indiferent de culoarea lor politică, de a naviga printre aceste curente, de a nu fi foarte coerent din punct de vedere ideologic, pentru că e foarte simplu să te prezinți în fața opiniei publice ca fiind mai degrabă conservator, dar susții și elemente care au legătură cu libertatea individuală. Acest tip de valori poate să indice și o lipsă de maturizare a societății românești, firească într-un fel, aici nu e o surpriză, avem societățile occidentale și chiar și acolo vedem dificultăți în contextul provocărilor unor curente sau care nu mai funcționează în baza acelei împărțiri pe care o știam noi, stânga-dreapta, și ne arată o stare de confuzie atât la nivelul populației, care se reflectă în criza politică aproape perpetuă pe care o trăim de ceva ani.
1: Remus Ștefureac, director INSCOP, acum datele meteo. 13 grade la această oră în capitală, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 15 grade la Craiova, 21 de grade la Timișoara, 15 grade la Cluj-Napoca, 13 grade la Sibiu, 15 grade la Iași. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 13 grade Celsius.
4: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à bien aussi de la Paris.
9: Ça fait 20 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale alle capitale francese.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: Et non à notre série bilingue.
10: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée, merci.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Toți vă. Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călărași numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că
0: The Hit Radio.

Bună seara și bine te-am regăsit din nou! Hashtag 231 a început o nouă ediție de Magnetofonica. Este live din momentul ăsta. Îmi fac tabieturile repede la radio și ne apucăm de treabă. Până atunci, haideți să vedeți despre ce este vorba în seara asta.

0: Ne dă vedul ăsta energia de care avem nevoie. Bună seara și bine v-am găsit. Bineînțeles, această emisiune nu mai are nevoie de nicio prezentare. De câteva minute a început hashtag 239. O ediție live magnetofonica. Dragii mei, tot din acest moment deschidem linia telefonică 0786 778 779. Dacă m-aș pune să vă povestesc despre această emisiune și despre piesele care vor fi în această seară, nu prea aș face bine. Vă las pe voi să le simțiți, să le trăiți, să-mi scrieți. Într-adevăr, dacă v-a plăcut aceste piese pe care le-am ales din suflet pentru suflet. Bună seara, bine te-am găsit! Ediție live, din nou, vreau în această seară să ne mobilizăm într-un număr cât mai mare. 0786 778 779. Este practic un număr de WhatsApp unde putem primi mesaje text, mesaje audio sau poți intra, bineînțeles, în legătură telefonică cu noi. Bună seara! Acestea fiind spuse, gata! Pe cai, pentru că oricum am intrat un piculeț mai târziu. O presiune mare, că nu aveam piesele pregătite. Du-te repede, bang, bang, bang. Și până la urmă am reușit. Este cel mai important lucru, da? Bun, până când ne mobilizăm, văd că au început și mesajele să vină. Nu uitați că Magnetofonica unește românește în fiecare luni și vineri live de la ora 18 la 20. Bineînțeles, 20, da? Mai sărim și peste, că dacă n-am sărit peste, nu ne-am mai numit Magnetofonica, nu? Bună seara, dragii mei, și vă mulțumesc foarte mult pentru că și în această seară, bineînțeles, sunteți alături de cea mai iubită emisiune din tot online-ul și din tot FM-ul ăsta românesc. Și nu o spun eu, o spun, bineînțeles, statisticile și mesajele voastre. În această seară e mai de suflet, e mai de muzică din aia care, într-adevăr, să-ți ajungă la inimă și să te gândești așa un pic, băi, ce a pus omul ăsta la radio astă seară? Bravo lui! Așa zic eu, nu știu, vedem până la sfârșit dacă se va întâmpla asta. Doamnelor și domnilor, oficial, din acest moment, începem ediția cu numărul 231. Iar playlistul din această seară începe cu... Azi las în urmă ce-am iubit.
1: Azi las în urmă ce-am iubit.
0: De la mine de aici, pentru voi, din suflet. N-o să vă pară rău că ați ales Magnetofonica astă seară.
1: Acela nu e drumul.
0: Mergem mai departe. Ești totul în lume pentru mine.
1: Ești totul în lume pentru mine. Și gândul meu e doar la tine.
0: Asta e Magnetofonica, unește românește și azi. Și sufletește. Pe 27 mai la Vetești, restaurant Băgăraș, orele 19. Cel mai tare eveniment din ultimii 20 de ani. Mergem și la Iubei Neică pe ascuns.

dacă ne asculți din mașină, dacă ne asculți de acasă, dacă ne asculți de oriunde ne-ai asculta, haide să trăim împreună ce trăiesc eu în acest moment aici în studioul Magnetofonica. Unim românește, unim sufletește astăzi, unim cu un playlist de excepție. Bună seara, dragii mei, și vă mulțumesc că ați ales Magnetofonica.

0: E, ce să mai e? Gata, ne-am urcat pe cai și deja suntem în atmosfera emisiunii. Bineînțeles, bună seara încă o dată. Avem un număr foarte ușor de reținut la radio, 0786-778-779. Nu uitați că foarte multe radiouri din țară, din FM și la FM refer aici, retransmit emisiunea noastră în weekend. Din acest punct de vedere, să știți că eu personal vreau să vă spun că emisiunea de vineri, cea cu muzică balcanică, cred că a fost ceva peste toate așteptările mele. În weekend s-a auzit și aici la noi, la Fătești, în reluare. Dar ce vreau să vă spun, cel mai important lucru, a fost greu. A fost greu pentru că am avut muzică faină, mă. Am avut muzică faină. N-ai ce să zici. Treaba aia cu Izita. Bun, ok. Haideți să revenim pe meleagurile noastre, pentru că astăzi suntem la o emisiune de suflet. Suntem la Magnetofonica. Și Magnetofonica astăzi vine cu piese din alea care să-ți aducă aminte de nostalgie, de tot ce trebuie. Bun, stai să mă gândesc. Da, bun, am salutat pe toată lumea, am făcut prezența foarte bine. Mai am un lucru foarte, foarte important de făcut. Nu uităm de subiectul emisiunii din fiecare luni. Obiceiuri uitate, de la lume adunate. Da? Așa am zis, da? Am promis că facem treaba asta, da? Bun, și acum, până să începem cu subiectul emisiunii, pe care o să-l abordăm de acum foarte mult timp de acum încolo, atât cât putem. Încă 2, 3, 5 emisiuni facem asta, după care ne mai gândim cu ce mai venim. Vedem noi, ne gândim, da? Vreau în primul și în primul rând, am aici și la mine în zonă, mai exact în zona Feteștiului, am foarte multe persoane care ascultă radio. De câte ori trec prin magazinul lor, prin florăria lor, pe unde trec, prin librăria lor, ascultă radioul ăsta, da? Oameni buni, o să-mi fac o listuță chiar acum o să-mi fac o listuță, da? Și o să pomenesc în intervenția viitoare despre oamenii care, într-adevăr, sunt alături de noi la fiecare emisiune. Voi pomeni de ei tot timpul. Cum voi merge într-un magazin în orașul meu și voi auzi că ascultă Radio Orion, da? Voi pomeni de ei în fiecare ediție. De ce? Pentru că trebuie să existe, da? O chestie de mulțumire din partea mea pentru acei oameni. Pentru că ascultă emisiunea. Cel puțin, cu siguranță, din moment ce mă duc în fiecare zi prin oraș și ascultă frecvența locală a noastră de 91.7 FM, da? Înseamnă că acești oameni sunt într-adevăr conectați și lunea și vinerea cu emisiunea asta. Bun, ia să vedem, gata. Deci imediat în intervenția viitoare o să-mi fac o listuță aici pe agenda mea de zi. Și de acum înainte vă pomenesc pe toți. Acum o să zică lumea, pe ce faci, mă, faci un pomelic? Nu. O facem pomelic? Nu. Obiceiuri uitate, de la lume adunate. Și eu am un obicei să-i pomenesc pe oamenii ăștia, pentru că într-adevăr sunt faini, da? Hai să vedem ce mai avem. Bună seara, hai să vedem la Madrid, ia uite. Bună ziua de la Madrid, o săptămână plină de sănătate și bucurii, iar în plan emoțional, cât mai multe realizări pentru toți ascultătorii de Magnetofonica. Nicușor, seară faină și ție acolo, iar pentru DJ-ul nostru sper să ne surprindă, ca de obicei, cu ceva fain. Păi tu crezi că eu chiar n-o să vă surprind astă seară cu piesele mele? Imposibil! O să vă surprind cu siguranță! Ia să vedem, de la Cernavodă suntem pe frecvență să facem audiență, ne unim românește, pentru că muzica ne înveselește, asta e Magnetofonica, unde unește românește. Puiule, ce faci, măi? Aia că ai început cu versul, dar ai uitat refrenul. Zău, pe bune, ai uitat refrenul. Am stat un pic așa și m-am gândit, vezi cu corectorul ăla acolo ce-i faci, ia, lucrează la el, bagă-l nițel în treabă. Dar știi că eu mai am momente așa când mă cert în viața mea cu inteligența artificială, zău, și știi ce-i zic? Deodată dă cu kicks, frate, nu știu. Cred că trebuie să mai bage băieții ram ceva să mai lucreze pe treaba asta. Baia mare, bună seara, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult, piese faine până acum. Vreau pentru mama mea, face 62 de ani astă seară. Vă mulțumesc, sunt alături de voi ori de câte ori pot. Astă seară, da, sunt online. Bravo, mulțumesc. București, bună seara și ție, Marius, te salut. Seară faină, dragilor. Ia să vedem, Ioara de la Predeal face prezența, zice, vă ascult cu mare drag și cu mare, mare atenție, pentru că știu că în fiecare săptămână sunteți atât de fain încât îmi faceți, practic, viața mai frumoasă. Băi, cât de fain! Uite, vă vezi? Oameni care ascultă, da? Dedicați acestei emisiuni. Ia să vedem și mai am de la Nicu din Baia Mare. Pentru părinții mei, cu tot dragul și cu tot respectul. Sunteți minunați! Iar tu, omule, de aici, cel care vorbești la microfon, a, tu zici de mine, de Gioia de la radio, da? Foarte bine. Omul spune că sunt, într-adevăr, un om cu toți boii la căruț. Băi, fii atent! De ce oare am zis să omul ăsta treaba asta? Chiar nu? Hai, aștept confirmările, ia să vedem. A, nu, stai liniștit, puiule. Eu nu am zis că tu scrii cu inteligența artificială. Scrii cu inima, gândești cu sufletul. Ascult magnetofonica, mă unește muzica. Da, nu. Eu am zis de mine că mă mai cert câteodată cu inteligența asta, știi? Hai să ascultăm piese, pentru că suntem în criză de timp. Avem practică și piese de dat, avem și mesaje. Au început să vină și cele care, într-adevăr, face subiectul emisiunii. O să am nevoie de la voi în această seară de ceva. Dar o să vă spun mai încolo ce înseamnă acel ceva. În următoarele momente la radio vă surprind cu piese faine de suflet, așa că pregătiți-vă. Ați văzut, eu încep așa ușor, ușor, după care cresc ritmul, da? Intru practic în nostalgie. Intrăm în continuare în nostalgie. Radio. După cum am anunțat și pe pagina oficială Magnetofonica, este o ediție de suflet.
1: Doamne, în viață-s mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit și poate te-ai mânia.
0: Îl salutăm cu respect și cu mult drag și de aici, de la noi, toate salutările lui. Din zona 5 îl salutăm pe Soco. Mulțumim, frate, că încă o dată ești alături de noi, aici la Magnetofonica.
1: În viață să birui multe.
0: Piesă în exclusivitate. O să-i dau play chiar acum. Se numește Tinerețea mea frumoasă. Diamanta Paterău și Corneliu Bodgros.

Hai să începem să schimbăm dinamica emisiunii. Să vă meargă la suflet astă seară. E de părinți, e de dor, e de inimă, de tot ce vreți voi să fie astă seară. Asta e Magnetofonica. Asta e Joie de la radio. Live, luni și vineri de la 18 la 20. Niciodată n-am plecat la 20. Așa că primiți-vă, primiți-mă, de fapt, în casele voastre. Haideți să intrăm în atmosfera emisiunii. Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. We'll be right back.

aici la Magnetofonica și bineînțeles pe frecvența lor minunată și streamul lor favorit astăzi seară, da? Așa putem spune. Gata, deci trebuie să mă țin de cuvânt. Am spus că de acum înainte, în fiecare ediție de Magnetofonica, în prima oră, poate chiar și în a doua, dar în prima oră cu siguranță voi pomeni de toate societățile comerciale și bineînțeles am și instituții despre care trebuie să vorbesc, despre oameni dragi de acolo care ne ascultă. Și așa este frumos, m-am gândit eu așa, weekendul ăsta am meditat foarte, foarte bine și zic, băi, ce să fac și eu, mă, uite, măi, zic, trebuie să le mulțumesc acestor oameni, pentru că ori de câte ori am ocazia să ajung în zona lor sau să trec pe la ei, de fapt, trec pe la ei, nu ajung în zona lor, da? Urechea mea este pe ce ascult acolo și e foarte important, pentru că sunt foarte convins că la această oră ascultă și ei această emisiune minunată. Și haideți împreună să le mulțumim așa pe rând oamenilor care sunt alături de noi. Le doresc drumuri bune și drumuri faine băieților de la Transbus și tot colectivul este salutat de mine astăzi seară. Dăm aplauze! Ar fi foarte frumos dacă băieții sunt în trafic și rețin numărul nostru de WhatsApp să ne dea și ei o poză din trafic de acolo, 0786-778-779, da? Mergem mai departe la cele mai faine meniuri din tot feteștiul ăsta. Vorbim de la Schnitzel, da? Și astăzi am fost acolo. Le mulțumesc fetelor pentru promptitudine. Mulțumesc multe, revin ori de câte ori pot cu drag și vă mulțumesc. Promptitudine. Ce să spun, din partea mea, de aici, toate cele bune. Mergem și la personalul de la ANAF, de la noi, de la Fetești de aici, pentru că acest radio transmite din municipiul Fetești, județul Ialomița. Le mulțumesc și lor pentru că sunt alături în timpul programului, tot timpul pe frecvența de 91,7 FM și totodată le dăm și aplauze, că așa trebuie. Și totodată vreau să... Gata, ia uite, aplauzele sunt cam lungi și frumoase totodată. Mergem la Căsuța cu Flori, tot acolo la ANAF, în zona ANAF-ului de la Fetești. Mulțumuri multe, știu că ne ascultați și bineînțeles îl salut și pe Liviu și pe doamna de acolo și întreg personalul minunat. Mai este o librărie pe care n-aș vrea să zic eu ceva iurea, cum se numește, chiar nu am așa... prea multe informații, dar doar știu că este lângă Ignat, lângă geamuri acolo, știți voi, din Fătești, da? Eu știu că se numea librăria Dani Rocar, dacă nu mă înșel, de câte ori am intrat acolo, totdeauna am auzit radioul pe frecvența de 91 cu 7 FM. Asta înseamnă că ascultă Magnetofonica, da? Și ascultă, bineînțeles, programele zilnice pe care radioul le dă, da? Bun, acestea fiind spuse, dacă cumva am omis pe cineva, 0786-778-779, să-mi spună într-adevăr cine este de aici din zonă, din Fetești, ne ascultă și noi trebuie de acum înainte la fiecare ediție să salutăm pe toată lumea. Hai să trecem la mesaje, este o chestie de bun simț din partea acestei emisiuni pentru oamenii care într-adevăr ne ascultă. Trecem la mesaje, da? Hai că începem să legăm și prietenii la radio, zice Puiu, suflet călător de radio ascultător, poezii compune îndată să le asculte o lume întreagă. Uite, de la, zice, pentru Puiu de la Madrid, zice, adică pentru Puiu din partea mea de la Madrid, Nicușor, zice, știu că Puiu este din România, zice, da, este din România și, într-adevăr, voi doi, mereu, ediție de ediție, mai compuneți câte ceva fain pentru mine aici la emisiune. Seara liniștită vine, soarele îndată apune, iar la noi, în difuzoare, muzica răsună tare. Cu playlistul din dotare și cu Joie la butoane. Aplauze pentru mesajul ăsta fain, mă, că nu pot să mă abțin.

0: Da, bun, haideți să mergem la obiceiuri uitate de la lumea adunate, pentru că sunt multe mesaje, v-am spus, nu știu dacă o să ne încadrăm în tot timpul ăsta. Oh, alocat acestei emisiuni să le dăm pe toate, dar eu voi face tot posibilul să încerc să le dau pe toate. Mă numesc Ilie, din zona Neamțului. La noi, duminica nu începea fără biserică și nu se termina fără masa în familie. Zice, nu conta cât de ocupați eram, ne strângeam cu toții la aceeași masă. Vă felicit pentru emisiunea frumoasă pe care o faceți în fiecare săptămână și să știți că vă ascult cu mare drag. Mulțumim foarte mult! Mergem mai departe la Cernavodă. Ana, bună seara! Mulțumim foarte mult că ești fidelă și, bineînțeles, aceste emisiuni Magnetofonica. Zice, îmi aduc aminte cum vara se udau străzile și seara ieșeam toată lumea la poartă. Nu era nevoie de invitații, stăteai la povești până târziu, iar copiii adormeau pe scaune. Zice, acum e liniștit, dar nu e liniștea aia. A, deci nu e liniștea aia, da? Mm-hmm, am înțeles. Păi și cum facem noi să ne schimbăm ca oameni, să fim încă o dată așa cum am fost? Oare chiar nu se poate? Oare chiar societatea asta ne-a adus aici așa că a vrut ea, dar noi nu avem niciun cuvânt de spus? Este părerea mea. Hai să mergem mai departe. Vasile din Bihor, bună seara și ție. Vasile ne spune, zice, când eram copil, mergeam cu tata la clacă. Îmi place asta. Gata. Deci mi-aduc aminte de cuvântul ăsta clacă, știi? Când oamenii aveau nevoie unul de altul, nu era frate cu, băi, cât îmi iei pe zi sau ce faci? Nu, oamenii se duceau unii la alții și ajutau. Reciproc, da? Fără niciun leu, fără nimic. Puneam acolo ce avea de mâncare, un șpriț, o pălincă, o ce exista pe acolo. Și așa se întâmpla și la cules de porumb, la sapă, la unde se duceau oamenii. Am prins vremurile alea, știu ce înseamnă. Da. Ia să vedem că revenim la mesajul lui Vasile, zice, când eram copil mergeam cu tata la clacă, nu știam exact ce înseamnă, dar vedeam cum oamenii se adunau să ajute unul pe altul, exact ce v-am zis eu, fără bani, fără interes. Azi greu mai găsești așa ceva, oare de ce? Măi, ne-am pus vreodată întrebarea, oare de ce? Oare de ce? Mesaj în premieră, uite, chiar astă seară de la Maramureș, suntem ascultați și acolo online. Gheorghe, te salut și pe tine. Uitați ce se întâmplă și la Maramureș acolo, zice, la noi iarna se tăia porcul și nu era doar muncă la tăiatul porcului, era un eveniment. Veneau vecinii, se povestea, se râdea, nu era doar despre mâncare, era despre oameni, suflete și socializare. Bravo, frate! Uite, vezi? Și cred că acolo, în acea zonă la Maramureș, dacă Gheorghe este încă pe frecvență, să ne spună și nouă dacă se... Cel puțin el, în zona lui, în vecinătatea lui acolo, se mai păstrează această tradiție. Nu? Foarte fain. Bun, mai au un mesaj, pentru că am și piese de dat și oricum sunt în criză mare, mare de timp astă seară. Ia să vedem, zice Ioana din București, despre ceva frumos. Ia să citim mesajul lui Ioana. Mergeam în fiecare vacanță la bunici, iar primul lucru pe care îl făceam era să salut fiecare vecin de pe uliță. Uitați, respect aici. Era ceva normal, acum nici nu mai știm cine stă lângă noi. Dau aplauze pentru mesajul ăsta. Mai am două mesaje scurte și repede de dat. Trebuie să mă țin de cuvânt și să... Nu știu cum o să împac emisiunea asta, dar trebuie să o duce la capăt. Hai să mergem la Slobozia, aproape de noi de Petești. Marian, bună seara! Mulțumesc pentru mesaj. Ia să vedem povestea lui Marian din subiectul nostru de astăzi, obiceiuri uitate de la lume adunate. Zice, îmi aduc aminte cum, dacă aveai o problemă, nu stăteai singur niciodată. Apăreau oameni fără să-i chemi. Azi de multe ori nici nu știe lumea că ai nevoie de ajutor. Așa este, așa este. Oare nu vi s-a întâmplat de câte ori vă sună mobilul, da? Oare câți dintre acei oameni care vă sună zi de zi vă întreabă într-adevăr de chestia asta? Băi, ce faci, mă? Tu ești bine? Familia e bine? La un moment dat tu o să-l întrebi, bă, dar de ce m-ai sunat? El, săracul om, poate că îți spune adevărul. Eu bine, eu acum vorbesc dintr-un o carte SF, da? Dar este o carte care s-ar putea să se mai repete. Ar trebui într-adevăr să ne schimbăm, să fim un pic mai buni și oamenii într-adevăr să înțeleagă că nu neapărat suni un om cu o nevoie. Băi, dar de ce te-am sunat? Am nevoie de ceva de la tine? Că practic asta se întâmplă în fiecare zi, dar ar trebui totuși să ne mai schimbăm un pic așa și să sunăm oamenii, să-i întrebăm și ce fac. Măi, familia, ce-ți face? Copiii, sunteți bine? Toată treaba bună? Nu știu, poate că te liniștești și tu. Dar vedeți voi, dacă noi suntem conectați în fiecare zi cu viața asta, viața asta care nu ne lasă niciodată în pace, noi venim acasă după program de la muncă, după 18, după 14, după 20 sau a doua zi de dimineață, societatea asta nu-ți mai dă voie să te mai gândești la lucruri frumoase și atunci îl sun pe om că ai nevoie, deși ai uitat că trebuie de fapt să-l întreb ce face familia, mă, frate. Asta e cel mai important. Am uitat, într-adevăr, de prietenii și foarte multe lucruri și spun adevărul. Dacă eu zic ceva aiurea la radio, chiar vă rog să-mi scrieți și să mă contraziceți. Dorin din Spania și gata, dăm pieze. Zice, de când sunt plecat, mi-am dat seama că nu mi-e dor doar de locuri. Deci, uitați ce ne spune un om plecat afară, da? Vorbim de Dorin din Spania. Zice, de când sunt plecat, mi-am dat seama că nu mi-e dor doar de locuri, ci de obiceiuri, de lucruri mici, care atunci păreau normale și acum par de neînlocuit. Oare nu putem să schimbăm acest lucru? Mulțumesc foarte mult pentru mesaje, mai sunt foarte multe și mă bucur foarte mult că acest subiect într-adevăr mișcă ceva aici la radio și mișcă bine. Bun, eu mi-am făcut aici la mine notepad-ul meu, promit, mi-am făcut aici, scrie așa, prezență magnetofonică. Și în acest moment, mă duc pe WhatsApp-ul de la magnetofonica și văd un mesaj așa. Și la geamuri și acum mai nou magazin de pescuit se ascultă non-stop Radio Orion. Bun, atunci vreau să fac un apel către dumneavoastră să-mi spuneți aici, să vă trec eu aici în catastivul meu, cum să vă trec, la geamuri sau magazinul de pescuit, da? Adică vreau să îmi spuneți clar de câte ori eu voi intra în emisiune, voi pomeni de toată lumea care ascultă Radio Orion în Fetești pe 91,7 FM, pentru că această emisiune de fapt nu este emisiunea radioului, este emisiunea noastră magnetofonică, separat. Nu contează asta, nu intrăm în amănunte, este bine că ascultați. Dar vreau să știu cum să vă numesc, ca să fie scurt și la obiect, ca să știe lumea unde, ce și cum. Hai, și vă trec pe foaie, da? Aici la mine, pe catastivul meu. E faină emisiunea și bineînțeles piesele care urmează. Am spus că venim cu ceva de suflet. Venim într-adevăr în ediția asta cu ceva de suflet.
1: Bună ziua, maică bună, ce torci caierul de lână, ce torci caierul.
0: Începem să urcăm, în sus un pic așa, la emoții, la sentimente, la tot ce trebuie. Am primit mesaj de la Madrid, dar imediat ne întâlnim și cu Maria Ciobanu și Ionuț Dolonescu. Premieră aici în Magnetofonica.

Noi suntem Magnetofonica, emisiunea care unește românește, dar și sufletește. Unim la fetești românește și sufletește pe frecvența de 91,7 FM. Le mulțumim acestor oameni minunați care ne retransmit această emisiune de suflet. Mai departe ne întâlnim și cu Emilia Ghinescu, băiatul mamii băiat.

Vreau să transmit tot respectul meu personal pentru domnul Costică Burcea de la Mobil Service din Fetești. Din acest moment este trecut și el aici în prezența magnetofonică. Mulțumesc mult și audiție plăcută! Dacă încă sunteți la garaj acolo, dați mai tare radioul. Haideți să unim românește, dar și sufletește într-o nouă ediție live de magnetofonica. Hashtag 231 de ediție astăzi. Vă mulțumesc că m-ați primit în casele voastre și mi-ați dat încrederea asta frumoasă de a vă aduce această muzică minunată.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Gata, ce să mai ai, bună seara, bine te-am regăsit! Ne întoarcem la radio cu piese faine, cu mesaje frumoase, cu amintiri frumoase din ce mi-a scris voi aici. Mai exact din acest subiect pe care îl abordăm de câteva ediții bune. Obiceiuri uitate de la lumea adunate. Aștept încă confirmarea de la magazinul Geamuri din Fetești și totodată magazin de pescuit. Cum să-i numesc? Că nu știu. Ori la geamuri, ori la magazinul de pescuit. Nu știu cum să-i trec aici. Nu știu, trebuie să-mi spună, da? Dacă mai sunt încă pe frecvență, că mă gândesc că poate au închis, dar nu, cred că după 20. Cred că după 20, da? Gata, oficial, mai avem piese de dat, avem foarte multe mesaje aici la radio. 2 ore sunt prea puține pentru, într-adevăr, de a da tot ce primim noi aici la radio. Și ne tot gândim, băi, cum să facem să fie bine, să mulțumim pe toată lumea. Mă uitam, știți, mapam pe ceea ce am primit aici la radio, vorbim de mesaje și într-adevăr sunt foarte, foarte faine. La ora 19 și 10 minute, deci la ora 19 și 10 minute, mă gândeam, zic, băi, zic, lipsește cineva, pe bune, deci pe bune, deci mi s-a întâmplat astăzi. Zic, băi, chiar la el m-am gândit, deci la 19 și 10, da? La 19 și 11 minute, deci la un minut după ce mă gândeam la el, zic, băi, nu e, n-a făcut prezența. Mirel, te salut! Mulțumuri multe pentru că ești ori de câte ori ai ocazia. Ascultător fidel, după ora 19 omul pleacă de la muncă și atunci e în mașină și ascultă radio. Soțin, tot așa îmi spune el. Păi trebuie, că n-avem încotro. Hai la mesaje, gata, hai, repejor. Repejor că pierdem timpul, da? Mă uit aici pe mesaje. Nu le-am citit, credeți-mă, sunt venite, sunt calde. Calde și frumoase. Ia să vedem ce ne spune Pavel din Alba, dar până la Pavel din Alba, de la Madrid avem ceva scris aici, de la Nicușor, apropo de subiectul emisiunii noastre, obiceiuri uitate de la lumea adunate, zice, apropo de tăiatul porcului, la noi, oltenii, sau în satul meu când se tăia porcul, bunicii punea buricul degetului în sânge, în sângele de la porc și ne punea o bulină de sânge în frunte, pe obraj și barbă și zicea că așa creștem sănătoși și roșii în obraj. Deci ia auziți ce obicei, da? Și zice, și nu trebuia să ne spălăm până seara. Deci rămâneau așa. Obicei fain, nu? De acolo se pare, de Oltenia avem confirmarea acestui obicei. Mergem la Pavel din Alba. Bună seara, Pavel! Mulțumesc pentru mesaje, zice, țin minte cum în fiecare seară tata ne chema pe toți în curte să mai stăm un pic la aer. De fapt, era momentul în care povesteam ce am făcut peste zi. Nu era televizor, telefoane și nu era graba. Doar noi și atât. Bravo, bravo! Uite, avem un mesaj din Tulcea, de la Mirela. Zice, când eram mici, hainele bune nu se purtau oricând. Le țineai pentru duminică sau pentru evenimente. Era un respect pentru momentul respectiv. Acum parcă totul e la fel zi de zi. Din copilăria mea îmi aduc aminte că, apropo de ce spune Mirela din Tulcea, părinții mei îmi cumpărau haine noi, exact ce spunea, nu în fiecare zi. Nu exista o lege în fiecare zi de a-ți cumpăra haine noi, umblai cu ce aveai, adică nu exclus așa ceva. Nu am provenit și nu provin de fapt dintr-o familie foarte înstărită, dar îmi aduc aminte că cel puțin amintirile alea frumoase de Paște, când s-a apropiat Paștele, de fapt, și mergeam cu mama în gară, cum îi spuneam eu, să-mi iau Adidas, să-mi iau tot ce trebuie. Și te duceai, înțelegi? Păi, era atât de frumos farmecul ăla când îți cumpărai un lucru nou. Deci când te încălțai de Paște cu el, te duceai la împărtășii sau unde te duceai, erai super fericit. Nu mai zic de Crăciun, de alte sărbători. Cam așa. Am mai spus eu și în edițiile trecute că portocalele le vedeam doar de Crăciun. Asta era o regulă, o lege. Nicu din Hunedoara la noi, înainte să pleci acasă, nu ieșeai fără să spui unde te duci. Nu din control, din grijă. Acum fiecare pleacă și vine când vrea, fără să mai zică ceva. E totuși un lucru ne la locul lui, spune Nicu din Hunedoara. Și hai să dăm și mesajul lui Luca din Buzău. Îmi aduc aminte cum scriam scrisori când nu aveam cum să vorbim. Deci Raluca din Buzău scria scrisori pentru că nu avea cum să vorbească, zice. Așteptarea aia până venea răspunsul avea un farmec pe care mesajele de azi nu îl mai au. Ce este? Așa este. Stăteai și te gândeai, băi, i-am scris lui X. Într-adevăr, plecau scrisorile, poșta se ducea scrisoarea lui Nenicul, iubita, lui iubitul și așa mai departe. Și tu așteptai, bă, și așteptai, și așteptai. Și până la urmă, așteptarea s-a luat sfârșit, că abia așteptai să vină să vezi ce să scrie. Acum suntem la câteva milisecunde distanță de a-i scrie unui om și de a ne răspunde aproape instant, da? Ei, cam aici s-a ajuns în ziua de azi și poate că din acest motiv am pierdut, practic, și aceste, cum să spun eu, obiceiuri uitate de la lume, adunate. În momentele ce urmează pe radio, vin cu piese super faine. Nici că se putea mai bine. De la mine, pentru tine.
2: E în lume un dor mare ce îl porți și nu te doare.
1: Câte grijă are o mamă într-o variantă exclusivă. Aici, bineînțeles, pe magnetofonica lui Joie.
2: Of, tu ești mama cel mai mare între frați și surioare.
1: Unim românește și sufletește și astăzi, în ediția cu numărul 231.
2: Dar ești mama.
1: Piesele din această seară nu este doar un playlist ales așa, oricum. Este un playlist de suflet, un playlist care să vă facă, într-adevăr, să trăiți acele momente minunate. Mergem și la Irina și Fuego.

prăpastie. Haideți să unim românește și sufletește în momentele ce urmează, aici, bineînțeles, pe frecvența ta minunată și pe streamul tău favorit. În acest moment, tu ești live la ediția cu numărul 231 Magnetofonica. Hai să ascultăm piesa frumoasă, bineînțeles, și totodată care ajunge la suflet. Este vorba de Irina Login și Fuego, premieră pe radio. Și bineînțeles, nu mă așteptam vreodată. Am zis de la început, băi, aduc Fuego eu vreodată la radio? Uite că am adus. Și nu numai că am adus, într-adevăr, acel moment în care v-am spus că unim românește și sufletește, Fuego o face atât de bine în această seară. Audiție plăcută!

Am revenit. Apropo de obiceiuri la olteni, așa ca o paranteză, zice unul: la voi oltenii, mortul se îngroapă cu popă, celălalt răspunde, nu bă? Popa rămâne pe malul gropii. Ia uzi, bă, ce spune oamenii aici, bă. Obiceiuri de la olteni. Nicușor ne poate spune mai multe, pentru că este de acolo, din zonă.

0: Mai aveam două sau trei mesaje din calupul trecut, pentru că n-am avut timp să-l dăm chiar pe tot. Și din acest motiv... Reluăm acum subiectul, zice Sandu din Fetești, zice: când mergeam în vizită, nu plecai după 10 minute, stăteai, vorbeai, se mai punea o întrebare, mai venea o amintire, timpul parcă nu conta deloc, absolut. Fain mesajul ăsta, îți mulțumesc pentru el. Merg la Cristina din Sibiu, bunica avea obiceiul să ne pună să salutăm fiecare om mai în vârstă de pe stradă. La început, zice, ni se părea ciudat. Acum îmi dau seama cât respect era în gestul ăla. Apropo de asta, sunt foarte convins că cu toții ați întâlnit copii fiind, și mai ales vorbim de peste 15, de la 15 ani în urmă, da? Încolo, adică 15, 20, 25. Vă întâlneați cu preotul pe stradă? Vă întâlneați, cel puțin eu, da. Deci nu ezita, preotul, aici la noi, la Petești, apropo să-l pomenesc pe un om cu un nume foarte mare, este vorba de preotul Vasile, care în momentul în care te întâlneai cu el, nu exista, domne. Deci în momentul în care, ia stai un pic, ce faci, nu te întreba omul așa? Zic crezul. Sau tatăl nostru, sau ce te întreba el. Deci era un obicei. Nu treceai neobservat cu treaba asta. Noi fiind copii ne feream de el când îl vedeam că se duce de la biserică acasă, fuga. Băi, a luat o popa încolo, noi o luăm pe partea altă să nu mai ne întâlnim cu el. Dar uite că a venit momentul în care vorbim atât de deschis despre aceste momente frumoase care ne-au clădit copilăria, viața, și totodată poate ne-au dat de atunci niște impulsuri cum trebuie să fim. Într-adevăr, noi am uitat cum trebuie să fim, da. Poate încă mai avem o speranță, ne putem schimba. Of, mergem la Toma din Argeș și țin minte cum se asculta radio în liniște. Nu era ceva pe fundal, era un moment. Se oprea lumea din ce făcea și asculta cu atenție, într-adevăr. Erau radiourile, știți cum era înainte, nu exista FM, da? Lumea pe stâlpi, în case, aveau fiecare, se transmitea la radio. E o poveste lungă, o să discutăm altă dată despre acest lucru. Hai să salutăm și pe Elena din Italia. Bună seara, Elena, bine te-am găsit. Zice: de când sunt plecată, mi-am dat seama cât de mult însemnau mesajele simple. Fără grabă, fără telefoane. Nu era doar mâncare, hai că ai pus punctul pe ei aici. Zice: era timp petrecut împreună. Împreună o să mai petrecem și noi imediat timp, pentru că urmează încă trei piese faine la radio. În momentele ce urmează v-am pregătit ceva superb. Ia să vedem cum sună acel superb de la mine pentru tine. Când plâng ochii unei mame.
1: Când plâng ochii unei mame, se cutremură pământul. Dorul de să-i rupe.
0: Avem și ceva din suflet de aici, din studioul Magnetofonica, pentru voi. Ca tine, mamă, alta nu-i.
1: Floare de măr, floare de crin.
0: Asta e o piesă de pus în ramă, fără cuvinte și fără alte comentarii.

Vă dedic de aici, de la Magnetofonica, care unește românește, dar și sufletește, pe 27 mai 2026, la restaurant Făgăraș, cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani. Toate formațiile din zonă se mobilizează pentru cea mai frumoasă cauză caritabilă de aici, de la Pătești, centru de zi Lucia. Haideți să ascultăm și nu-i ușor, mamă, să fie.

Enjoy de la radio, realizatorul emisiunii Magnetofonica. Iar de la mine din suflet, în momentele ce urmează, vă transmit toate cele bune. Și nu părăsiți nici streamul, dar nici frecvența Magnetofonica. Unim sufletește, unim românește. Astăzi, în această ediție faină, să vă meargă la suflet toate piesele din această seară. Radioul trăiește și iubește totodată. Acest playlist este făcut din suflet, de la mine, pentru voi. Seară faină și audiție plăcută. Mai stăm puțin la radio.

0: Bun, mă uit pe lista mea de prezență. Ne apropiem, bineînțeles, și de finalul emisiunii. Vreau să le mulțumim, bineînțeles, celor de la Transbus Fătești, pentru că drumurile sunt atât de faine și atât de bune cu magnetofonica în difuzoare. Mergem și la Jniță, la acolo unde meniurile sunt faine. Ce să mai mă, frate, dacă nici la Jniță, nu, atunci cine? Au ei o deviză foarte faină la Jniță, ce? Hei, hei, hei! Hai că nimeni nu zice mai bine ca mine. Salutăm, bineînțeles, și tot personalul de la ANAF, de la Fetești, de la noi. Le mulțumim foarte mult că în timpul programului, acolo, într-un birou, stă un radio. E 91.7 FM. Îi spunem seară faină și Căsuței cu Flori, tot de acolo, din zona ANAF-ului, de pe colț. Mergem la librăria Danilo Card, cred că zic bine, nu știu dacă zic rău. O să trebuiască edițiile viitoare să mi se confirme asta. Vorbim de Grâușor acolo, da? La geamuri, la Atila, unde se taie geamuri mai exact, ca să știe omul. Salutăm și pe domnul Costică la Mobil Service. Toate cele bune, să aveți o seară faină. Mulțumim pentru mesajul de astă seară. Iar noi trecem, și mai aveam, stați așa că n-am trecut pe Catastiv și magazinul la geamuri, acolo pe colț cu Căsuța Albastră, cum îl știe toată lumea, magazin care mai nou are și articole de pescuit și, bineînțeles, care ascultă non-stop Radio Orion din Fătești 91.7 și, bineînțeles, și emisiunea magnetofonică. Merg la mesaje. Mesaje din țară venite și de aici, de la noi, din zonă. Sunt Viorel din Satul Mare. Îmi aduc aminte, înainte de culcare, bunica încuia poarta și spunea: gata, azi am terminat ziua. Cum era? Oare vă mai aduceți aminte de sentimentul ăsta? Era un fel de liniște care venea odată cu gestul ăla. Acum parcă nu mai știm când se termină ziua, dar nici respectul ăla. Păi, mare dreptate are omul ăsta, trebuie să-i dau niște aplauze. Merg la Brăila. Merg la Brăila, la Camelia. Zice: când eram copil nu începea masa până nu venea toată lumea. Ne strângeam cu toți. Era foarte bine și foarte frumos și foarte constructiv. Chiar dacă întârzia cineva, așteptam. Azi fiecare mănâncă când poate, unde poate. Așa este. Da. Dumitru din Gorj, seară faină și ție, mulțumesc pentru un mesaj, zice el cam așa, zice: țin minte cum mergeam după apă la fântână cu găleata, nu era doar un drum, te întâlneai cu oameni, schimbai vorbe, mai aflai noutăți, era un fel de rețea socială a vremii respective. Mult adevăr și în mesajul ăsta. Merg la Sorin din Bistrița. Uite ce ne spune Sorin din Bistrița, zice: aveam un obicei simplu în fiecare seară, înainte să adorm, zice, bunica îmi spunea o poveste, zice. Nu conta dacă o mai auzisem, conta că era acolo și că îmi transmitea ceva ce astăzi nu mai se transmite nici de cum. Mă pun pe gândurile, mă pun pe gânduri mesajele voastre. Și mă gândesc așa că, într-adevăr, aveți foarte mare dreptate. Nu mă așteptam să strâng atâtea mesaje faine la radio de la oamenii minunați din toate colțurile țării. Tudor din Pitești ne scrie, zice: când mergeam în vizită la cineva, nu intrai încălțat în casă. Nici eu nu o fac, pe bune, fără nicio treabă. Nu știu, am o boală cu treaba asta, că să mă descalz. Zice, era un semn de respect. Azi parcă s-au pierdut lucrurile mici care contau foarte mult. Așa este. Mare dreptate și mare adevăr. Adriana din Constanța: țin minte cum mama pregătea hainele pentru a doua zi de seara. Era un fel de ordine în viață. Acum dimineața e mereu pe fugă și mă grăbesc tot timpul să ajung la servici înaintea hainelor. Băi, păpune! Adică hainele ajung primele și tu după ele, nu? Sau cum? Da, așa este, pentru că dacă ai putea să trimiți hainele înainte, să ajungă ele înainte ta la muncă, ar fi foarte fain. Hai aplauze pentru mesajul ăsta. Mai am două mesaje de dat, dar... Două și uite ce ne scrie Nicușor de acolo de la Madrid, zice... Zice, și când foamea ne răzbește, la șnițel ne-o potolește. Băi, că e fain. Gata, zis. Nicușor, te-ai, gata, te-ai pus aici unde trebuie. Ai făcut reclamă la băieții de la șnițel, de la Petești, da? Ei au o deviză foarte faină. Îmi place, de fapt, vibe-ul lor. Ăsta cu hei, hei, hei, cu strigătul de luptă, cu tot ce au ei acolo. Fain, fain, fain. Asta e. Am promis că o să facem reclamă tuturor oamenilor care ascultă Magnetofonica, în special, da? Atunci, dacă ai ceva de spus, nu uita de 0786-778-779 și oricând, la fiecare ediție, trebuie să te anunțăm acolo că ești cu noi, da? Iar tu ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Trebuie să ne scrii și tu la radio, da? Să ne dai un impuls. Sunt Xulescu, sunt prezent, da? Pentru că așa este frumos. Eu am spus de oameni astă seară, dar totodată din partea voastră trebuie să vină și un impuls de la voi, că ați auzit mesajul că totul este în regulă. Hai cu piese faine, pentru că asta face seara cea mai frumoasă, bineînțeles, și mesajele voastre, dar piesele ne liniștesc sufletul.
1: Eu de mică te ascultam cu ai mei de acasă.
0: Adriana Antoni și Irina Login împreună pentru suflet. O piesă faină de la Enceanu și de-o fi mândru să mor.

0: Spre suflet către alinare și îl aduc pe Ion Paladii și orchestra Lăutarii. Măicuța-i cântec și iubire.
1: În satul de la Sângerei ne așteaptă mama pe toți trei. Mamă,
0: n-ai cum, n-ai cum.
1: Și astăzi dacă ar putea,
0: nu există ediție din suflet de aici, din studioul 1 Magnetofonica, să nu aducem unirea în suflet, sufletește, dar și românești. Magnetofonica, asta este emisiunea de care toată țara are nevoie. Vă mulțumesc că de 231 de ediții îl primiți pe Joie de la radio și emisiunea lui în casele dumneavoastră, în mașina ta sau în sufletul tău, acolo unde trebuie să stea cel mai bine această emisiune. Măicuța-i cântec și iubire, Ion Paladii și orchestra.

0: Pentru că strigătul de luptă s-a auzit, bineînțeles, aici la Fetești. Ia să vedeți cine este în această seară alături de noi. Spunem bună seara, bună seara. Cui spunem?
1: Hei, hei, hei, bună seara, bună seara, Joie. Bună seara. La mai multe, nu la 280 și să treci de 400 de ediții.
0: Adi, suntem Adi, la 231 de ediții suntem astăzi. Ne dorim să ajungem și mai departe. Vom vedea dacă se va întâmpla. Știi de unde a plecat ideea mea astăzi?
1: Eu
0: merg foarte des prin oraș, prin toate magazinele astea, umblu, vin la voi foarte des. De fiecare dată când am ajuns la voi, am auzit frecvența de 91,7 în difuzoare. Și astăzi mi-am pus în cap, pentru toată lumea din Fetești care ascultă frecvența asta și emisiunea mea, să vă fac în fiecare ediție o promovare frumoasă de la mine pentru voi toți. Este un gest de respect din partea mea.
1: Mă bucur că faci asta, Gio, dacă îmi dai voie. Știam povestea, știam de unde a pornit, dar mi-am readus aminte că am ascultat. Bineînțeles că ascult 91,7, pentru că mă leagă multe de frecvența asta și mulți ani în urmă. Mă rog, cine știe, cunoaște, ca să zic așa, puncte, puncte, puncte, puncte. De unde a pornit, nu e emisiunea ta, de unde a pornit postul de radio Orion. Da?
0: Are o istorie, da.
1: De unde a pornit. Să vezi cine e istoria acolo, da?
0: Da, trebuie să facem și o ediție specială cu asta. Trebuie să facem, până la urmă.
1: În istoria asta, îți mulțumesc mult, Joie.
0: Și eu îți mulțumesc enorm.
1: Cât mai multe emisiuni reușite, ești bun tuturor ascultătorilor și fetăștenilor și nu numai. Le doresc o vară, dacă poate să o numim așa, da? Și un 1 mai cu sănătate, bere și mici.
0: Ia fii atent, strigătul de luptă trebuie să se audă și pe 1 mai acolo. Hei, hei, hei, la pădure, da?
1: Hei, hei, hei, unde?
0: Îți mulțumesc. La Șnițel.
1: La? Ai câștigat un premiu mâine. Așteptăm să vii să...
0: Da, mulțumesc mult.
1: Și uite, ridică toată chestia asta la rang de apreciere pentru feteștenii noștri și mâine voi da 5 premii, da, cu Crispy, pachetul Crispy care este nou pe în portofoliul nostru, în meniul nostru, și te lac pe tine să alegi tema concursului.
0: Mâine ne auzim cu detalii.
1: Oricum,
0: de dimineață. Și
1: când dorești tu,
0: asta.
1: Te aștept la telefonul sau rețin și mă bucur că ne-am auzit. Seară bună, feteșteni, 91,7. Hei, hei, hei!
0: La Șnițel!
1: Mulțumesc
0: ceau,
1: mult!
0: Numai bine,
1: mâine
0: te pup.
1: Ne auzim, te pup, mulțumesc
0: și
1: mult!
0: Și eu te pup, papa. Numai bine, papa, papa.
1: Seară binecuvântată, la revedere!
0: La revedere! L-am avut pe Adi Negrea, la Șnițel, Fetești. Strigătul de luptă n-o spune niciodată mai bine decât ei. Adică, hei, hei, hei, la Șnițel. Ați auzit, da, ce se întâmplă la Fetești? Adi, mult respect pentru tine. Facem amândoi un lucru din suflet pentru suflet. Audiție plăcută, magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. La Fetești, pe 27 mai 2026, cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani, 7 formații, o singură cauză, Centru de zi Lucia din Fetești. Asta este menirea noastră, de a ajuta, de a uni românește, dar și sufletește.

0: Joe, ai făcut-o iar lată. Cuvintele nu își mai au rostul, sunt de prisos. Țină tot așa. Bravo, frate.
1: Un zamur de la Madrid, a venit și momentul să-mi iau la revedere. Sunt fără convins și m-aș mulțumi din suflet că acolo undeva, în casele voastre, astă seară, muzica asta a însemnat ceva. Toate poveștile de la radio le vom auzi și săptămâna viitoare de luni, da? Nu uitați că în fiecare luni, obiceiuri uitate de la lume adunate, pentru că asta facem la radio, asta facem la radio. Acum, foarte multă lume o să-și pună întrebarea, băi, zice, da, poate a fost un playlist mai lent astăzi, poate a fost ceva, da, a fost cum este și starea mea de spirit astăzi, pentru că am vrut să transmit ceea ce am simțit eu astăzi. Emoția pe care am simțit-o eu în sufletul meu am vrut să vă aduc și vouă la radio. Nici o emisiune nu seamănă cu alta, nici un om nu seamănă cu altul, nici o mână nu seamănă cu alta. Și totodată, într-adevăr, suntem în aceeași cauză. Unim românește și sufletește. În fiecare luni și în fiecare vineri, de la ora 18 la 20, venim cu cea mai faină emisiune din tot FM-ul ăsta românesc, dar venim totodată cu ceva aparte. Am ascultat weekendul ăsta zeci de radiouri online. Zeci de radiouri, peste 20 de radiouri online le-am ascultat bucată cu bucată. Inclusiv cel mai mare radio de petrecere din România și nu-mi este rușine să o spun aici live, nu-i fac reclamă pentru că nu este o reclamă pentru mine, dar nici pentru ei. Este vorba de Radio Popular. L-am ascultat mai bine de 40 de minute. În 40 de minute nu am aflat de fapt ceea ce ascult. Din acest motiv, noi, Magnetofonica, anul acesta vom da crezare tuturor ascultătorilor noștri. Vom da crezare mesajelor și vom pune bazele celui mai fain radio de muzică sufletească, de petrecere, de tot ce vreți voi să fie în România. Vă promit asta. Da? Pentru că în momentul în care, cum este, uite, ascultătorul de mai devreme, Adi Negrea de la Șnițel, da? A crezut, a muncit și, bineînțeles, a pus suflet în ceea ce a crezut el că va merge. Asta facem și noi la Magnetofonica aici. Chiar dacă am dat greș odată, chiar dacă de 3 ani de zile schimbăm playlisturile la Magnetofonica, am dat muzica anilor 80-90, nu! Acum se pare că ne-am găsit drumul și țelul. Vă salut! Să ne întâlnim pe săptămâna viitoare cu toate cele bune, cu amintiri frumoase, cu obiceiurile alea care nu s-au uitat și nu o să se uite niciodată. Poate că m-am încurcat în emisiunea asta. Am mai avut și un kicks, un 2, 3. Nu uitați că această emisiune este live. Este foarte greu să vorbești timp de mai bine de 2 ore și să transmiți ceva acelor oameni care te ascultă de la celălalt capăt al difuzorului. De la Madrid, bravo, Joe, îți dai seama ce faci, readuci bunătatea oamenilor înapoi. Cu tine, prin intermediul tău, devenim mai buni. Așa trebuie să fie românul, să dăruiască cu suflet. Jos pălăria, frate, mă bucur că te-am cunoscut prin intermediul radioului. Așa m-am cunoscut eu cu Nicușor de la Madrid. Mă cunosc cu voi toți și vă doresc o seară minunată, iar piesa de final este cu totul și cu totul specială pentru voi. Luni, săptămâna viitoare, muzică faină. Până atunci, nu uitați și de vineri, seara de manele. Revenim la obiceiurile noastre, dar până atunci, ascultați cu drag o piesă care să vă meargă la suflet, așa cum a fost și această seară minunată de luni. Toate cele bune, ne auzim cu muzică de petrecere săptămâna viitoare de luni. Și-a plecat. E ceva de vis aici la radio. Numai că trebuie să simți acest lucru. Iar mai bine ca voi nu simte nimeni. Căldura și sufletul e aici, la emisiunea asta. Voi sunteți vocea acestei emisiuni. Joie de la radio vă dorește seară faină.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: I got big plans, but none of them feel like mine.
3: Yeah.
2: And I miss days where I used to feel like me.
3: You know.
2: 'Cause I've been trapped in all the freedom, throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine.
3: You know.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție.

0: Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călărași numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere.

0: În zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

teu. Pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Call to me, Tom. Bad man, not take call to me. Go away. You have a steer.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.